0: prognoza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Jeste vrijeme za vremensku prognozu, pa da počnemo pregledom posljednjih izmjerenih temperatura. U Banja Luci temperatura 8 stepeni, vazdušni pritisak je 1006 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru 9, u Doboju 10, u Sarajevu, Bijeljini i Tuzli 11, u Zenici 12, u Mostaru 14, u Trebinju 15, a u Neumu 16 stepeni. Kada je riječ o velikim svjetskim gradovima, prednjače Peking i Sidney sa 27 stepeni. U Madridu i Tokiju je 20, u Atini 17, u Parizu, Njujorku i Torontu 16, u Rimu 15, u Londonu 13, u Štokholmu 12, u Moskvi 10 i u Beču 9 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, ponegdje u Podrinju može pasti malo kiše, tokom dana očekuje se i smanjenje oblačnosti. U Hercegovini uglavnom sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 15 i 21, u Hercegovini do 24 stepena. Vrijeme sutra, nedjelja, 27. septembar, bit će pretežno sunčano, tokom dana postepeno na oblačenje, jutarnja temperatura od 6 do 12, u Hercegovini oko 15, a najviša dnevna od 19 do 24, u Hercegovini do 27 stepeni. Ponedjeljak 28. septembar bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 6 do 12, u Hercegovini do 15, a najviša dnevna od 20 do 27 stepeni. I tu je prognoza za utorak 29. septembar bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost sa jutarnjom temperaturom od 6 do 12, u Hercegovini do 15 i najvišom dnevnom od 20 do 27 stepeni.
3: Jedini izazov koji ostaje da pobjedim samu sebe. Budi najbolja verzija sebe. Evo nova, moji suplementi za sve nove izazove.

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Vrijeme je za vremensku prognozu, pa da napravimo brzi pregled trenutnog stanja. U Banja Luci temperatura 19 stepeni, vazdušni pritisak je 1007 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 15, u Tuzli i Zenici 18, u Bijeljini, Doboju i Prijedoru 19, u Trebinju 22, u Neumu i Mostaru 23 stepena. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, tokom dana očekuje se postepeno smanjenje oblačnosti, u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura oko 21 u Hercegovini do 24 stepena. Vrijeme sutra nedjelja, 27. septembar, bit će pretežno sunčano, tokom dana očekuje se postepeno na oblačenje, jutarnja temperatura od 6 do 12 u Hercegovini do 15, a najviša dnevna od 19 do 24 u Hercegovini do 27 stepeni. Ponedjeljak 28. septembar bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 6 do 12 u Hercegovini do 15, a najviša dnevna od 20 do 27 stepeni. I tu je vremenska prognoza za utorak 29. septembar, bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 6 do 12 u Hercegovini do 16, a najviša dnevna od 20 do 27 stepeni.
3: Jedini izazov koji ostaje da pobjedim samu sebe. Budi najbolja verzija sebe. Evo nova, moji suplementi za sve nove izazove.

0: kad škljocne, kad zaškripi, kad zaboli. Uzmite Artrostop tablete i gel i recite stop bolovima u zglobovima. Živi punim pokretom. Artrostop. Ipak je to Hemofarm.
1: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Jabuka Ajdared 1 kg, marku 45. Viršle Vudi 125 grama, super cijena 1 km. Vrhnje za kuhanje brzo i fino 500 ml, 3,95. Bref osvježiva za WC školjku, senzacija, marku 95. Vaš robot.
2: Najbolja online platforma evilabet.com. Sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online